0: そう。
1: 愚弄されたのに食い下がりすらしないのか。お前のような魔法使いがが、まわわわおうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとう